0: πίθε λέω.
1: Κουλτούρ κλικ.
2: Μπαδοκού μουσικά, ανθέρκεια, δάνσα.
1: Κουλτούρ κλικ.
2: Μπαδοκού σινέμα, μάχια, σύρκο.
1: Κουλτούρ κλικ.
2: Μπαδοκού λιτερατούρα, άρτεα, μπερτσολαρίτσα.
1: Κουλτούρ κλικ.
2: Κουλτούρα χέντα οσόα, ατάρι μπακάρ μπατέαν.
1: Κουλτούρ κλικ. Euskadi. Eus.
2: Μπαδοκού πλάνα.
1: Κουλτούρ κλικ.
3: Euskoya Urlaritza. Euskadi Berria.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Gaztea.